0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša André in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zavzemala za človekove pravice, mir in evropsko
0: nevarnost
1: enotnost.
0: Ni več o tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč o tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoine delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
0: pogosto se
1: je
0: mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacquesa Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval
2: pravicam žensk. Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
2: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
2: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
3: Odatalej, eurodeputații pot prelua diverse funcții. Ei pot deveni președinte sau vicepreședinte al Parlamentului European, se pot alătura diverselor comisii parlamentare sau pot chiar deveni observatori ai alegerilor. Este o funcție despre care se vorbește mai puțin, dar care joacă un rol important în Parlament. În acest episod vom vedea ce înseamnă să fii observator. Vom înțelege mai bine cum pot deputații să ajungă în această funcție, ce implică ea și care sunt activitățile asociate. Alegerile reprezintă fundamentul unei democrații funcționale. Pe scurt, prin observarea alegerilor ne putem asigura că acestea sunt echitabile, libere și democratice. Parlamentul European joacă un rol important în acest proces. La invitația autorităților naționale, el trimite delegații pentru a observa alegerile din țările respective. Parlamentul a observat alegerile din țări din afara Uniunii Europene încă din 1994. Când o țară invită Parlamentul European să-i observe alegerile, delegația Parlamentului își desfășoară misiunea în strânsă cooperare cu Consiliul European, Comisia Europeană și alte instituții internaționale relevante. În ultimii 20 de ani, Uniunea a trimis peste 200 de misiuni de observare a alegerilor în circa 75 de țări. Parlamentul European trimite anual în întreaga lume până la 12 delegații pentru a observa alegerile. Aceste delegații se alătură unor misiuni pe termen lung, care se desfășoară deja pe teren și sunt conduse de Uniunea Europeană sau de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Eurodeputații joacă un rol esențial în cadrul acestor misiuni. Fiecare misiune de observare a alegerilor desfășurată de Uniunea Europeană este condusă de un eurodeputat, care este numit observator șef de vicepreședintele de resort al Comisiei Europene. Delegațiile constau de obicei în 7 eurodeputați, care aparțin unor grupuri politice diferite. Ei petrec între 4 și 5 zile în țara în care are loc misiunea și se întâlnesc cu autorități locale, partide și ONG-uri de la nivel local, dar și cu alți observatori. Pe durata propriu-zisă a alegerilor, eurodeputații observă deschiderea și închiderea secțiilor de votare, desfășurarea votării și numărarea buletinelor de vot în secțiile de votare și nu numai. Ei participă și la o conferință de presă pentru a-și prezenta observațiile preliminare. Cum eurodeputații știu din experiență personală ce înseamnă să candidezi la o funcție publică, înțeleg provocările și nuanțele asociate alegerilor.

0: Film je po prvi put prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sekciji Tjedan kritike, u kojoj je osvojio nagradu fondacije Gant za distribuciju i nagradu društva francuskih autora i skladatelja. Žiri nagrade publike Lux čine stručnjaci iz čitave Europe koje svake godine imenuju koordinatori Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Članovi žirija odabiru 5 kandidata. Zahvaljujući prevoditeljskoj službi Europskog parlamenta, nominirani filmovi imat će titlove na 24 službena jezika Unije kako bi se mogli prikazivati u kinima diljem Europe. Gledatelji mogu ocijeniti filmove na posebnoj platformi Nagrade publike Lux. Dobitnik nagrade određuje se zbrajanjem glasova publike i glasova zastupnika, koji donose po 50% ukupnih glasova. Pobjednički film bit će objavljen u travnju na svečanosti dodjele nagrade u Europskom parlamentu. Lux, Europska filmska nagrada publike, stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Alcide de Gasperi je bil vizionar, čigar vizija se ni rodila iz abstraktnih idealov. Oblikovala ga je izkušnja življenja na območju, kjer so se meje stalno spreminjale. Besede predsednice Roberte Metsola nam razkrivajo osebnost politika, ki je sanjal o mirni združitvi raznolikih evropskih identitet. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Alcide de Gasperi se je rodil konec 19. stoletja v italijanskem delu Avstro-Ogrske. Bil je goreč nasprotnik fašizma. Leta 1943 je ustanovil stranko Krščanska demokracija. Po drugi svetovni vojni je postal prvi predsednik vlade Italijanske republike in na tem položaju ostal do leta 1953. S Konradom Adenauerjem in Robertom Schumannom je bil glavni pobudnik za evropsko povezovanje. Trdno je bil prepričan, da morajo narodi in državljani sodelovati med sabo, se lahko tako dosežejo več. Rodil se je na Trentinskem, obmejni pokrajini, kjer je bil priča prehodu med dvema vladavinama. Videl je onstran meja in zgodovinskega obzorja. Zamišljal se je Združeno Evropo, kjer je raznolikost simbol moči velikega skupnega projekta. Alcide de Gasperi se je rodil 3. aprila 1881 v gorati pokrajini Trentinsko, Gornje Poadižje oziroma Južni Tirolski, ki je bila tedaj del Avstro-Ogrske. Prihajal je iz revne katoliške družine. Leta 1900 se je preselil na Dunaj, kjer je študiral filologijo in se pridružil študentskemu katoliškemu gibanju. Po končanem študiju se je vrnil na Trentinsko, kjer se je zaposlil kot novinar pri katoliškem časopisu. Prizadeval si je, da bi tamkajšnja italijanska manjšina dobila več pravic. Ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je Trentinsko pripadlo Italiji. Leto dni pozneje je de Gasperi soustanovil italijansko ljudsko stranko, leta 1921 pa je bil izvoljen v italijanski parlament. V 20. letih prejšnjega stoletja je oblast v Italiji prevzel Mussolini. Fašisti so leta 1926 prepovedali vse druge politične stranke, tudi italijansko ljudsko stranko. Njeni voditelji niso več smeli sodelovati v političnih razpravah, nekatere pa so celo izgnali. Alcida de Gasperija so leta 1927 aretirali in ga obsodili na 4 leta zapora, vendar so ga po posredovanju papeža Pija XI. Izpustili. Potem je bil 14 let knjižničar v Vatikanu. V tem obdobju je razmišljal, kako bi lahko svoja verska načela povezal s političnim delovanjem. Napisal je delo Zamisli za obnovo, ki je postavilo temelje krščanski demokratski stranki, skrivaj ustanovljeni leta 1943. Po padcu fašističnega režima je de Gasperi postal voditelj nove stranke in predsednik vlade. Na tem položaju je ostal do leta 1953. V tem obdobju je zrasla prenovljena Italija, katere temelj je bila nova republikanska ustava, močnejše demokratične institucije in hitro gospodarsko okrevanje. Med ukrepi so bili volilna pravica žensk, stanovanska in zemljiška reforma, razvoj Južne Italije in naložbe v energijo. De Gasperi se je močno zauzemal za mednarodno sodelovanje. Menil je, da mora Italija ponovno prevzeti pomembno vlogo na svetovni ravni. Italijo je 10. avgusta 1946 zastopal tudi na pariški mirovni konferenci, s čimer se je država spet pridružila mednarodni skupnosti.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
1: Tukaj pred tem svetovnim forumom se mi zdi, da je vse razen vaše osebne naklonjenosti proti meni. Občutek imam, da se moram braniti, ker sem nekdanji sovražnik in ker ste me sem poklicali, potem ko ste najvplivnejši med vami po dolgih zahtevnih razpravah že sprejeli odločitve. V času, ko je imela Italija še vedno eno največjih komunističnih strank v Zahodni Evropi, si je prizadeval, da bi država sodelovala v Marshallovem načrtu in se pridružila zvezi NATO. De Gasperi se je zavedal, da je za svetlo prihodnost Italije najprej treba oblikovati prihodnost Evrope, ki bo drugačna od preteklosti. To mu je tudi uspelo. Zavedal se je, da je treba sklepati kompromise, kljub temu pa je vztrajal pri svojih vrednotah, ki jih danes zagovarjamo tudi sami. De Gasperi se je zauzemal za ponovno vključitev Nemčije v mednarodno skupnost. Skupaj z zahodno-nemškim kanclerjem Konradom Adenauerjem in francoskim zunanjim ministrom Robertom Schumannom si je prizadeval tudi za združeno Evropo. Vsi trije so prihajali z obmejnih območij in vsi so bili žrtve fašizma. Zavedali so se, da se bodo vojne na evropskih tleh končale le, če bomo odpravili meje. De Gasperi je podprl Schumannovo deklaracijo, na podlagi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost premoga in jekla. Zauzemal se je tudi za skupno evropsko obrambno politiko. Leta 1951 je v francoščini nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope in poudaril, da je treba ustanoviti Evropsko obrambno skupnost. Če bomo oblikovali samo skupno opravo, ne pa tudi višje politične volje in osrednjega organa, ki bo združeval, zastopal in uresničeval nacionalne interese, tvegamo, da bo evropski projekt v primerjavi z dinamičnostjo posameznih narodov videti hladen in neprepričljiv. De Gasperi je bil prepričan, da bo tako imenovani evropeizem naši celini prinesel mir in demokracijo. Želel si je združene Evrope, ki ne bo nadomestila posameznih narodov, temveč bo prostor povezovanja, kjer se države podpirajo in medsebojno krepijo. Ker je kot pripadnik manjšine odraščal v mejni regiji in izkusil življenje v fašističnem režimu, se je zavedal, da lahko le evropska enotnost zaceli povojne rane in prepreči nove grozote. Podobno vizijo sta imela tudi soustanovitelja Evropske unije Robert Schumann in Konrad Adenauer. Alcide De Gasperi je umrl leta 1954 in ni nikoli izvedel, da so se njegove sanje uresničile. V zgodovini evropskega povezovanja je imel eno ključnih vlog. Njegova zapuščina živi naprej v vrednotah in institucijah današnje Evropske unije. Takšno Evropo si je zamišljal Alcide De Gasperi. Evropo, kjer meje niso ovira za velikopotezne načrte in kjer povezovanje prispeva k skupni blaginji. Evropo, ki jo moramo graditi za svoje potomce in ki temelji na vrednotah, ki vodijo do rešitev. Še naprej se ga moramo spominjati, ohranjati njegovo zapuščino in uresničevati njegove načrte.
3: Realizeremo la sua visione.
1: To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.

0: Autoren ausgezeichnet werden. Das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt noch einige andere Auszeichnungen, zum Beispiel für Popmusik bzw. zeitgenössische Musik oder auch für Kulturerbe. Die EU rückt darüber hinaus das Zusammenspiel zwischen Kultur und Gemeinschaft ins Scheinwerferlicht. Und zwar mit der Initiative Kulturhauptstädte Europas. Seit 1985 erhielten mehr als 60 Städte diesen Titel. Europas Kulturhauptstädte im Jahr 2023 sind die griechische Stadt Elefsina, die ungarische Stadt Veszprém und die rumänische Stadt Timișoara. Ein Jahr lang feiern diese Städte ihre kulturellen Besonderheiten. Sie kurbeln dabei den Tourismus an und fördern das Gefühl einer gemeinsamen europäischen Kultur. Die nächsten Kulturhauptstädte im Jahr 2024 werden das österreichische Bad Ischl, die Stadt Tartu in Estland und die norwegische Stadt Bodø sein. Der zweite Aktionsbereich des Programms Kreatives Europa ist der Bereich Medien. Hierfür werden die meisten Gelder bereitgestellt. Über die 7 Jahre, in denen das Kulturprogramm läuft, fördert die EU mit insgesamt 1,4 Milliarden Euro Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung europäischer Filme und audiovisueller Werke. Die Prioritäten dieses Aktionsbereichs sind wiederum in 4 Bereiche unterteilt. Der erste Bereich, Inhalt, unterstützt die Produktion von über 400 Filmen, Fernsehserien, Dokumentarfilmen und Videospielen. Im Mittelpunkt steht dabei die länderübergreifende Zusammenarbeit. Der Bereich Unternehmen bietet Anreize dafür, über die Grenzen des eigenen Landes hinauszugehen, digitale Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich darüber schlau zu machen, wie man umweltfreundlicher arbeiten kann. Über den dritten Bereich, Publikum, bietet das Programm Unterstützung für über 1000 Kinos, über die rund 65 Millionen Menschen erreicht werden. Außerdem nutzt es Lernmaterial und Werbung, um junge Leute für europäische Werke zu begeistern. Beim vierten und letzten Bereich geht es um politische Strategien. Ziel ist hier, den europäischen audiovisuellen Binnenmarkt zu festigen. Neben dem Programm Kreatives Europa hat das Parlament noch eine weitere Initiative für den europäischen Film ins Leben gerufen, den Lux Publikumspreis. Damit werden jedes Jahr Filme ausgezeichnet, bei denen die Werte der EU eine wichtige Rolle spielen. Zuerst entscheidet eine Jury, wer für den Preis ins Rennen geht. 2023 etwa waren 5 Filme nominiert. Wer den Lux Publikumspreis schlussendlich bekommt, entscheiden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gemeinsam mit dem EU-weiten Publikum. Sie sehen sich die Filme an und geben eine Bewertung ab. Der Film mit der besten Bewertung gewinnt. Damit möglichst viele Menschen die Filme sehen können, veranstaltet das Parlament kostenlose Vorführungen in ganz Europa. Zu den bisherigen Preisträgern zählen das Kriegsdrama Quo Vadis Aida und das Jugenddrama Close. Der dritte und letzte Aktionsbereich von Kreatives Europa ist der branchenübergreifende Bereich. Ziel ist, damit Innovationen und Projekte zu fördern, die mehr als eine Branche betreffen. Auch den Austausch bewährter Verfahren will man ankurbeln und gemeinsame Herausforderungen angehen. Erreicht werden sollen diese Ziele über die sogenannten Labors für kreative Innovationen. Sie nutzen den digitalen Wandel, um die Modernisierung im Kulturbereich voranzubringen. Auch tragen sie zur Entwicklung innovativer Lösungen in verschiedenen kreativen Bereichen bei. Über diesen Aktionsbereich werden erstmals auch Nachrichtenmedien unterstützt. Die EU möchte damit Medienkompetenz, Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus fördern. Große wie kleine Nachrichtenmedien können EU-Gelder beantragen, um sich damit für den digitalen Wandel zu rüsten. Das Europäische Parlament setzt sich für die Förderung und Stärkung der Kulturbranche und des audiovisuellen Bereichs in der EU ein. Der Ausschuss für Kultur und Bildung hat zusammen mit den Abgeordneten dafür gesorgt, dass das Programm Kreatives Europa in seiner jetzigen Form auf die Folgen der Corona-Pandemie eingeht und die Gleichstellung von Frauen und Männern fördert. Mit diesem Kulturprogramm belebt die EU nicht nur die Kultur- und Kreativbranche. Sie trägt damit auch zur Entwicklung unserer gemeinsamen europäischen Werte bei. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: The European Charlemagne Youth Prize is awarded to youth-run projects that support democracy in Europe and promote cooperation and understanding both in Europe and internationally. It highlights the daily work done by young people to strengthen a shared sense of European identity. Created in 2008, it is an award run jointly by the European Parliament and the foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen. Every year, national and European juries select a project from each EU country. National winners are invited to the award ceremony in Aachen, Germany, where the top three projects are announced. On the 12th of May 2023, this year's first place went to Alem from Belgium, the first ever language app tailored to refugees and asylum seekers. The application uses language to break down intercultural misunderstandings and knowledge gaps between refugees and their host countries, and includes useful phrases, language learning stories and games, as well as ways to connect to other users. The project aims to bring together people from different backgrounds, experiences, and social status. The idea first came to light in 2021 with a core ethos of created by refugees for refugees. Two projects took joint second place, the Mobile Climate Museum from Lithuania and the European Correspondent from the Netherlands. In May 2022, Active Youth, a for-purpose organisation based in Lithuania, set up the Mobile Climate Museum. Their aim was to encourage people to adopt a climate-friendly lifestyle. The museum consists of four mobile maritime containers representing four themes: climate change, the EU Green Deal, sustainable farming and healthy food, and practical tips on cutting consumption. The exhibition can also be recreated in other countries. The other second place winner was the European Correspondent, founded in 2022 in the Netherlands. This project brings together more than 140 young journalists from across Europe with the aim of creating Europe-focused journalism. With the help of a team of correspondents, the website and its newsletter cover the whole of Europe and write for a community of citizens who want to look beyond their national borders. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
2: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
3: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 40 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien ES susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. ES steigėjas ir steigėjus. Taigi negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo istoriją apie ypatingą moterį Simone Veil. Ji dažnai vadinama ES teigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Veil gimė 1927 m. Liepos 13 d. Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Ivon. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teisės, taiką ir Europos vienybę.
2: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
3: 1946 m. Simone Veil ištekėjo už Antuano Veil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 m. jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simon draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
2: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai, nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
3: Grįžusi į Prancūziją, Simone Veil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 m. išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 m. ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teisės. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 m. ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė.
2: Dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
3: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama. O 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai – be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teisės.
2: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
3: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
2: Europa yra pažangos viltis.
3: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalymo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti ES institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
2: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
3: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 metų birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu? Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později, v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe.
4: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje. Náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
5: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
4: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, konfrontují se v posledním kole pouze 2 poslanci či poslankyně, kteří ve 3. kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzolová byla znovu zvolena v prvním kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy, přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozici v Evropské unii a že sebou nese mnoho povinností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
6: Trčita na Soravuči.
7: Sei zero ventre.
8: È mezzanotte.
9: E 5 minuti.
10: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
11: Una radio di protagonisti.
12: Una radio da protagonisti.
13: Radio 6023.
14: I need you right in front of me.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
17: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
16: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
17: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
16: La mail, il cellulare?
17: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
16: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
19: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
20: Biotestamento. Informati su vidas.it.
19: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.